0: kuna wasiwasi.
1: Tuseme saizi afande wengine wanasikiliza kipindi sasa hivi.
0: Kabisa. Kabisa.
1: Amazing, amazing. Amen. Amen. Now, kabla tufikie hapo ulipo leo hii, ningependa tu turudishe nyuma kidogo tujue maisha ilianzia wapi, Apostle?
0: First of all, mimi nimelelewa kama yatima. Mm-hmm. I am one of nililelewa as an orphan. Na wazazi wangu waliniacha ningali mdogo. Baba aliniacha kabla hata nijue baba vile anakaa. Kwa sababu nilikuwa mdogo sana kabla 3 years hapo. Then nikiwa mdogo hivyo, our mom ndiye alikuwa kila kitu kwetu. Na tukawa tunakaa na our mom. Then all of a sudden our mom akapatikana ako na ugonjwa wa saratani. So kutoka akipatikana na hiyo cancer, akakimbia up and down. Haikufaulu. So mom alipass. So tukabaki tukiwa yatima pale kwa lile boma. Tukawa tumebaki na the grandmother ambaye amezaa mom, ambaye alikuwa mzee sana. That time nilikuwa hata sijafikisha miaka 12. Nilikuwa na range 10 to 11. So niko na wadogo wangu ambaye they are my sisters. Na nilikuwa na mkubwa wangu ambaye hatukuwa tu akuwa mbali sana. Kwa miaka. Maisha ilikuwa so tough kiwangu ya kwamba my elder sister ilikuwa so painful ya kwamba angeweza kuji afford. Na mimi ni mdogo wake. So alienda into marriage akiwa mdogo sana. At 13 years alikuwa ashaingia kwa ndoa.
1: At 13 years?
0: Yeah. So tukawa hopeless, familia ikawa ni kama imeisha. Kama vile unavyojua, tegemeo la nyumba huwa baba na mama. So wakati kama watoto mkikosa baba na mama, maisha inakuwa ngumu. Na walienda wakati tuliwahitaji, wakati ambaye tungewahitaji zaidi. Hapo ndio wakati walituacha. So ilikuwa ngumu kukubali kwa mioyo yetu ya kwamba wametuacha. Na kumbuka tungeenda tukae kwa kaburi ya mamu kwa sababu alizikwa hapo tu kwa boma. Tunalia lakini hatuna jibu. Tunalia alafu tunaangaliana tu, tunakaa na hiyo huzuni. Mimi na madada zangu, wale wengine ambayo walikuwa nyuma yangu. Kwa sababu wale wako nyuma yangu wako watatu. Na yule ambaye ninafuata ni mmoja. So ilikuwa painful, my brother. Ilikuwa painful. Now ikakuwa sasa, my sister vile alienda hivi akaingia at a young marriage. Hata mahali alienda atunge kuwa eti tunategemea hapo msaada. Bado maisha iliendelea kuwa ngumu. So ikabidi nianze kuwa a breadwinner of our family.
1: Kwa hawa watatu sasa.
0: Mimi nikifikisha 12 years nilikuwa mimi sasa ndio baba tena mama ya wadogo wangu. Kumbuka nikiwa 12 years my young sister alikuwa 9 years. Na kuna yule mdogo wake ambaye ako 6 years. Na kuna yule wa chini kabisa ambaye alikuwa 4 years. So hao watu lazima ni pambane vile watasurvive. Na mimi mwenyewe nataka elimu, nisome. Ilibidi nianze kukimbia kutafuta miwa niwe nikiuza ili tupate fedha kidogo. Hiyo fedha ndio tuweze kusurvive nayo. Kumbuka our grandmother ni mzee, hana uwezo wa kutuprovidea. So inabidi ile kidogo ambayo imepatikana niweke hapo. Ili iwe kama chakula. Na bado nifiche kidogo kwa sababu ya elimu. Na kwa elimu hiyo wakati ile kitu ninga afford ni vitabu tu. Kalamu. Hata kupata kiatu hiyo pesa.

0: ingejaa vizuri ama uniform.
1: Uh-huh.
0: Sasa ilikuwa tough kwenda shule kufukuzwa, kwenda shule taa zingine hakuna mwenye anaelewa.
1: Uh-huh.
0: Na hakuna wa kutujali. So community pia tulikuwa most parts tukumekuwa rejected because hatuna wazazi. Sasa watoto wale tungetembea na wao, wengine wanajitenga na sisi kwa sababu sisi hatuna baba na hatuna mama. Tuko tu hapo yo. Yani it was a hopeless family kwetu. Kulelewa kwetu ilikuwa yani hatuna tumaini. Lakini nakumbuka katika hiyo kulia,
1: yes,
0: nikawa ninasikia sauti. Kwani nililia, nikalala katika kaburi ya mama ambaye alikufa kansa tukiwa wadogo. Nikalia, nikasema mama, mbona umetuacha? Na dadi hata hatukumuona, sasa itakuwa aje? Maisha itakuwa namna gani?
1: Yes.
0: Mambo ilikuwa ngumu. Sasa nilipokuwa niko pale nikilia na uchungu ile ambaye niko nayo, nakumbuka hapo ndipo kitu ilikuja kama usingizi. Deni, tukiwa wadogo tulikuwa tumezoea kuwatch hizi movies, hizi sinema huwa wanaweka
1: zile za vita
0: za Yesu nini. Tunawatch Christmas na Pasaka. Sasa hiyo siku tulikuwa tumelia kwa sababu ilikuwa ni siku kuu, na watu wazazi wao wanawanunulia manguo na wameletewa vyakula na sisi hatuna. Na ninakuhakikishia kwa sababu Mungu ndio my witness, na wengi ambaye walituona, watu wakati wanaenda kufurahia, sisi tulikuanga ni huzuni tu kwa sababu hakuna mwenye anatuletea. Na imefika siku kuu, mavazi yetu ni shida, tunavaa tu vitu hivi hivi. Mimi kama mimi nilikuanga na shoti moja na shati fulani ya yellow. Yule nilikuanga na osha na bado navaa. So naenda na osha na ingojea ikauke nivae. Na iosha usiku na lala, nikiamuka asubuhi
1: hiyo
0: imekauka navaa. Na hakuna mwenye utalalamikia kwa sababu mama hayuko na daddy. Sasa hiyo siku ilikuwa ni siku kuu. Tumefika, hakuna kitu. Tumeenda tumewatch movie ya Yesu, tumeona, tumeambiwa Yesu anaponya. Yesu anaweza saidia hata ukiwa yatima. Yeye ndiye anaweza kuwa baba yako nini nini. Sasa tumetoka huko, lakini sisi kwa roho yetu tunasema ni kama Mungu hakututaka. Ni kama hakutupenda na ni kama hajapendezwa na sisi na wazazi wetu wote. So tunangojea tu ile itakuja ikuje. So tukiwa katika hiyo hali, tumerudi kwa nyumba, tumetoka kuwatch vizuri, tunarudi sasa kukaa kwa boma. Ndio tukalia kwa sababu hatuna chakula, hatuna nini, shosho akapo ni mzee. Hawezi tusaidia. Tukiwa tunalia nakumbuka tukilia alikuwa analia kwa kaburi ya mama. Ndio kisema mama, mbona umetuacha? Mama, mbona unge ngoja hata tukuwekwe wakubwa kidogo ndio uende. Sasa tulilia na mimi nikalia sana mpaka nikajisahau. So ilikuwa ni kama kitu kama kufaint juu ya kulia sana. Deni nikaanza kuona kwa hiyo kutulia ukiwa kitu kama usingizi lakini hauko dunia hii. Nikaona Yesu kwa mfano ya ile picha ambaye tulikuwa tunao tunaochi. Amenikujia, ananishika mkono. Ananiambia usilie, niko pamoja na wewe. So ilo neno la usilie, niko pamoja na wewe, ndio nilishika sana. Nilipo pambazuka, nikakumbuka, nimeona, nikaanza kupigia wenzangu story. Nimeona Yesu akiniambia nisilie na tusilie, ako pamoja na mimi na mimi. So nikatoka. Kuanzia hiyo siku nikaanzanga kujitenga. naenda naomba. Nalia kidogo, nalia Mungu, namwambia ulisema uko pamoja na mimi. Tunapitia hii. Hapo ndio Mungu alianza kunifungua akili. Nikajipata ninaenda sasa kwa uvuvi. Kwa sababu mahali nimelelewa kule pande ya western part of Kenya. Na iko karibu na Lake Victoria.
1: Oh, okay.
0: So nilijipata nikiwa niko katika viziwa. Nikikuwa mvuvi, naenda nafanya uvuvi at a very young age. So hata mahali nilikuwa naenda nilikuwa naambiwa utashikwa, sheria haikubali.
1: Yes.
0: Mtu anatoshana kama wewe kufanya uvuvi.
1: Sasa
0: wale wananikataza na wapea just kastori kangu.
1: Yes.
0: Hata kama mtu alikuwa amenikataza anakuwa na huruma. Anasema ni sawa. Tumekuelewa. So ikafika mahali ya kwamba watoto hawaruhusiwi isipokuwa mimi. Yule mdozi ambaye nilikuwa nafanya uvuvi tunauzia yeye samaki, kwa sababu hiyo wakati tulikuanga ukienda uvuvi mwenye amewapea hiyo boat ndiye anawapea pia nyavu. So huyo ndio mdozi wenyu. Ile samaki umepata yeye ndiye ataichukua na awaambie hii ni ya pesa fulani, hii ni ya pesa fulani. Anawapea hiyo pesa, mnagawana. Sasa kwa boti moja tungeenda watu wawili, na kuna uvuvi fulani yenye lazima muende watatu, na kuna uvuvi ingine yenye mnaweza enda hata watu nane kwa boti moja. So inalingana na type of fishing yenye mnaendea. So nilipitia hiyo maisha. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa nimeenda uvuvi, mvua ikakuja. Na tulikuwa katika Lake Victoria. Somewhere in Port Victoria, unapita Port Victoria, unaingia some island.
1: Yes.
0: So tukiwa huko mvua ikakuja mingi. Ukiangalia mahali umetoka hauoni, ukiangalia huko hauoni na mvua ni mingi. Paka ukichota maji,
1: yes,
0: bado inaingia kwa chombo. Sasa
1: we,
0: tulikuwa mimi na kuna ndugu fulani ambaye tulikuwa na yeye. Tukachota maji, tukachoka, akasema sema tu neno la mwisho. Kwa sababu hapa sasa upepo ni mingi, mvua ndio hii inanyesha, na hii boti hatuwezi chota, tuweze tukubali tu tukufe. Sasa mimi nikakumbuka mimi tu ndio nimekuwa nimeshikilia.
1: Yes.
0: Tena sasa nitafuta daddy na mom. Sasa niache my sisters wakiwa aje. Na pia ni mimi ndio son kwa hiyo boma. Maybe hata katika ile mateso walikuwa maybe wako na hope one day our brother maybe akikuwa mkubwa atatushikilia kama baba katika hii boma. So hiyo mvua iliponyesha hivyo na boti likataka kuzama.
1: Yes.
0: Akaniambia sema neno moja. Nilifikiria kwetu. Nilipofikiria mazita zangu.
1: Yes.
0: Nikalia. Lakini nilipofikiria kwamba dad and mom are no more.
1: Yes.
0: Nilijipata zili. Nilijipata I'm ready for it. Kwa sababu hata nikaona maisha ni useless without parents. So nikasema kama nitakufa Mungu si uliwachukua, hata mimi nichukue tu. Haina shida. So hivyo tu ndo nikanyamaza.
1: Yes.
0: Na nikalala kwa boat. Nikangojea hiyo kifo. Upepo ukatupiga, tujui vile ilifanyika. Tulijipata tu tumefika mwisho wa kwa nini fulani, kwa upepo ulitupiga ukatufikisha mpaka mwisho wa hiyo ni boti ikiwa imejaa maji. Kupambazuka tunapata watu fulani wanatusaidia. Tusikufie huko. So kutoka hiyo siku bado sikuchoka. Moyo uliniambia at the end of the day you are still a breadwinner. Hizi challenges zote zinafanyika but
1: yes,
0: lazima uamke asubuhi kwa sababu ya wadogo wako. Na ni lazima pia uamke asubuhi kwa sababu ya maisha ile ungependa Mungu akupe. So haikunivunja moyo. Tuliporudi, hata tukirudi hiyo siku tulirudi, samaki zile tulikuwa tumepata wale walitusaidia tujui kama walichanganya na zao hatujui. Lakini ile najua ni kuwa kwamba hata hiyo wakati haungeona hiyo samaki. Ombi letu lilikuwa tu venye tulijipata bado tuko wazima.
1: Yes.
0: Hiyo ilikuwa ushuhuda. Hata ungaambia, na kumbuka tukirudi tulirudi with nothing. Samaki hazikuwa kwetu. Na tulikuwa tumefanya uvuvi, tumepata, lakini kama wale walitusaidia walienda nazo, wakachanganya na zao, ili wajilipe nayo, kutuokoa. So, mdozi wetu akatuhurumia hiyo siku, akatupea tu kila mtu kitu yenye atakula, na akasema poleni. So, tukakaa. Na nashukuru Mungu sana, Nduga Joseph Kenneth mahali huko, may God bless you, ulitusaidia hiyo siku, ako hai mpaka waleo.
1: Wow, tangu hizo enzi.
0: Huwa tunaongea tu, ako hai. So, alitusaidia, na tukaponea hivyo. Sasa niliendelea na hiyo uvuvi. Roho wa Mungu akaendelea kunihimiza kwamba kuna siku mambo itabadilika. Jitume. So nilianza kuwa mwanaume at the age of 12. Kuchukua majukumu ya wewe ni baba ya watoto watatu, nikiongezea na yule aliyoleka before her age. They are supposed to be four. Plus mimi mwenyewe ni watu tano, plus my grandmother. We are six. So nikiongezea na kutaka kusoma, yani hiyo majukumu, hata siwezi lala usingizi. At the end of the day lazima niwe uvuvi. Mimi katika utoto wangu, siku za utotoni, sikupata ile ya eti nitaenda nicheze mahali fulani, ama nikae tukolikizo, ama tunapumzika kidogo. Mimi likuanga ukifunga shule, niko nimeenda uvuvi. Hata saa zingine naweza acha nikifukuzwa kama fee haitoshi. Nina sipiti kwa boma hata kusalamia jojo ama nani. Napita nikienda uvuvi ili nijaze fee. So maisha ilikuwa so tough kwetu, lakini hakuna mtu wa kuhurumia. Isipokuwa yule ambaye alikuwa mdozi wangu. Ilifika mahali wakati nilimaliza primary life, nikitaka kwenda high school. Anduga Joseph Kennedy akasema, now, kwa sababu unaenda hivi na mama yako hayuko, hauna wazazi, na yeye pia akanifungulia scripture ambaye nilijua kutoka hiyo siku na mpaka leo naikumbukanga. Ile inasema, I am the father to the fatherless. Mimi ndio mimi ndio baba wa mayatima. Na mimi ndio mume wa wajane. So hiyo scripture ni akaniambia, sasa wewe sitakuacha. Kwa ile umepata, fee yako nitalipa 50%, uwe pambana. Vile utaweza pia utafute 50%. Na hiyo wakati ilikuwa kama sasa nimeona Mungu kabisa. Kwa sababu mtu kutolea 50% na si baba yako, sio wa kwenyu, sio nani, amekuhurumia tu kama yatima. Nilishukuru na nikaona Mungu sana kwa maisha yangu. Na hapo ndio mahali nilianzia. Na nikiwa shule, tangia hata nikiwa primary, nilikuwa na lead CU. Mungu aliweka roho wake ndani yangu, ya kukwama ndani yake, naye ndani yangu. Masomo yangu, elimu yangu, mahali kulikuwa na milima sana. Kwa sababu shule ile nilipata, ilikuwa shule ambaye ndio ufike ni 24 kilometers kutoka mahali tunakaa. Na shosho wangu alikuwa mzee. Kwetu hapo mahali penye ni kwetu hapo kwa shosho, mahali my mom alikuwa buried. Hakuna hata waya ya baisikeli. Shule nimepata ni ya 24 kilometers. Sina uwezo wa boarding. Ni day. Na hakuna basi itanikujia. Ni kuamuka asubuhi, nilikuanga na amuka saa 9. Shosho wangu akiamuka kuomba maombi. Hiyo masaa tunaomba na mimi naomba nikivaanga. By saa 9:30 niko kwa safari. Sitaki kujali ni nini itanifanyikia. Hiyo ni Mungu venye anataka. Yaani maisha yangu nilipea tu, nikasema basi iko mikononi mwako. Kama kitumbai utaruhusu inifanyikie, ni sawa. Kama nitapona, ni sawa. So na niko na ile roho ya nikikufa mahali naenda ni wazazi wako. Na nikiponea ni majaliwa yako. So I'm ready for everything. Lakini sitalala. Nitaenda shule. So nilikuwa naenda mguu Na hiyo hata sikuwa nasikia kama ni kitu yenye nilikuwa nataka sana ni fee iwe imelipwa. Hata kama natoka saa 9:30 lakini nilikuwa nafika shule saa 2:30 huko saa 3. Mimi hakuna siku yenye siku shikwa leti. Mimi ndio nilikuwa nachelewa sana. Punishment nilikuwa napewa ya kufyeka. Saa zingine you will slash. Hiyo ndio namaanisha nikisema kushlash hiyo ground, hiyo compound. Ama saa zingine unapewa punishment ya kwenda kulima, unapewa punishment ya ni, na wanafunzi wenzako wao washaingia wanasoma. So nilipewa punishment paka our deputy principal akakuja akatuambia sasa wewe sasa hii imekuwa too much.
1: Yes.
0: Kila siku. Mbona wewe ni mjeuri? Tunataka kuona mzazi wako. Tumwambie vile una behave. Vile alisema nataka kuona mzazi wako. Sijui mahali machozi ilitoka. Nilijipata tu nikilia, nikimwangalia na nikalia sana. Nikalia sana mpaka akanihurumia, akaanza sasa kunibembeleza. Akasema basi hautaita huyo mzazi wako, wewe usijali. Na sasa hiyo niko high school. Ninalia hivyo. So tulipokaa chini sasa akaniita counseling, ndio nikamueleza sina wazazi.
1: Yes.
0: So ukisema nataka kuona mzazi na nikamwambia na huko hiyo hizo kilomita zote.
1: Yes.
0: Na sina kitu yote. Hakuna baisikeli kwetu. So inabidi nikuje. Nikuje tu mguu mpaka wakati nafika. Ndio maana naona na kujanga kama uniform nimekunja, nimekunja ili vumbi isifikie. Na nikiingia naingia kama natafuta maji nioshe miguu ndio nisi kae mtu ambaye hajelewi. So maisha ilikuwa so tough. Chakula pia, kuna pesa tulikuwa tunalipanga ya chakula kwa shule. Hiyo pesa pia kupata ilikuanga ngumu. Saa zingine unaenda hivyo na hujalipa hiyo, hujamaliza hiyo ya chakula. So wakisabu watu lunch ya utapewa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu kuna kanema fulani. Nikuanga hata wakati sijalipa chakula.
1: Yes.
0: Kuwezi kosa yule mwanafunzi atasema, hey, na wewe mbona Emmanuel ya ukuli? Kuja tukule hii yangu. Unapata mkikula na yeye mwingine anaona mnakula wawili. Simuongezee hii.
1: Yes.
0: Sasa hivyo ndio ilikuwa na survive. Unikitoka shule.
1: Sasa
0: furaha kidogo yenye nikuanga nayo ilikuwa inakujanga nikiwa shule na wenza. Naweza unikirudi nyumbani. Trouble. Shida inangoja. Sasa nikiingia hivi sijui hiyo usiku kama tutalala ama tutakula. Na baada asubuhi natakikana nirauke. My brother, maisha ilikuwa ngumu. Na naweza sema kwamba kwa hakika yatima upitia mambo. Na sikupenda kwao. Sababu hakuna mwenye anapanganga wazazi wake waende before that time. Ni kama tu mzazi ambaye unanisikiliza, iki happen, siombi hivyo. Umetoka hivi kwa nyumba, umeacha watoto wako wadogo, all of a sudden unajipata hauko. Maybe mumeoko wawili, a father and a mother to those children.
1: Yes.
0: Then mumeweka, mumeenda kazi. Then munaenda mkiendanga. Hawa watoto wanangojea wamurudi, amuko. Wanasikia tu wanawazika. Sasa watoto hawana msaada, hawana mbele, hawana nyuma. It is very painful. Nikiatu ambaye nimeivaa, nikiatu ambaye ninaijua kutoka nikiwa mdogo. So ilikuwa uchungu na ilifanya moyo wangu nikisikia mtu ni yatima nasikianga huruma mingi sana. Inanikumbusha I'm a man, I'm old right now. Niko na miaka mingi ndio. Lakini nikisikia yatima nakuwa tu emotional. Iliniacha na ile nikisikia tu yatima naanzanga kukumbuka.
1: Nakumbuka sasa.
0: Nakumbuka ile maisha nilipitia. So naanza kuimagine kama anapitia maisha kama hayo.
1: Yes.
0: Saa zingine hata na imagine nasema kama sisi tulikuwa tunapitia hiyo. Na at least tulikuwa na kwa shosho mahali tunaenda. But hapa town ni tough. Wacha vile ni town, ni tough kwa yatima. Kwa sababu wao wanapitia hiyo hawana baba, hawana mama, na hawana mahali wanaweza enda. Mtoto alirushwa kwa street, hajui kwao, hajui mtu yoyote wa kwao. Haja soma kwa sababu hakuna mtu alimshika mkono. Amekuwa mkubwa, the only thing anajua ni gamu kwa sababu ya mahali analala. But we sometimes ukiwapita tunawajaji. Mbona wakuwa na nini gamu, ni uwezi, ni namna hii. Lakini haujui, alirushwa na akaanza kukaanga kwa takataka. Analala huko, hana blanketi, hana anything. Awezi kimbia mahali, tunawaonanga hata town. Akijaribu kulala kando ya duka ya mtu, atapigwa viboko na afukuzwe. So akipigwa afukuzwe mahali anaenda, ajui. Pia akijaribu atafute mahali akae comfort, utapata tena kuna mwenye hapo bada na hii town hakuna mahali penye inakuanga si ya mwenyewe. Kama si ya watu kibinafsi ni ya city county. Kama si ya city county ni ya mradi fulani. So ukikaa hapo bado utafukuzwa. So I feel, ninawa feel sana Moso street kids, ninawa feel sana, I feel their pain.
1: Ningependa kuelewa, tuseme baada ya primary, secondary, na one thing na shukuru ni ya kwamba one, ukiwa pale kwa grave, neno ulikuja kwamba usilie, niko pamoja na wewe. Na through the journey, hapa kukakuwa na like a destiny, destiny connector, ambaye Mungu alimweka karibu kwa maisha yako, na akasaidia pale, akadipa at least 50% na maisha ikaendelea vivyo. Ningependa kuelewa after now the high school level, life ilikuwa vipi pamoja pia na your sisters, maisha ilikuwa vipi wakati huo kabla hiyo breakthrough?
0: My sister wa mkubwa alioleka 13 years. My young sisters hawakusoma. Walisoma kidogo lakini hawakufika mahali nilifika. Reason being, walikuwa naona maisha ile napitia, hata nikijaribu kuwalazimisha watie mkazo. Walikuwa, I remember sister mwenye ananifuata ndiye alikuwa mjaziri kuniongelesha. Aliniambia yeye hakuwa kama wale wadogo wangu kabisa, wale wawili wenye wanamfuata. Mwenye ananifuata kabisa kabisa ndiye aliniface akaniambia, sasa wewe mwenyewe kama unapambana hivi, sisi hata tukienda shule tutafaulu nini? Kama wewe mwenyewe ndio yako unafukuzwanga unapita unaenda, sasa sisi na sisi nani atatusaidia? Hiyo ndio ilikuwa kozi wao kutosoma. Hawakusoma. Hawakuvuka primary. Hawakuvuka. Utapata yule mwenye alienda sana mwisho labda standard 6. Kaachi hapo. Sistangu wa kwanza vile tu alioleka at the age of 13. So hao wengine wadogo wangu pia waliangalia tu wakue kama yeye. Nikiangalia mbele, nikiangalia nyuma, nilikuwa naona giza tupu. Kwa sababu nilikuwa naona sasa ni wapi na ni wapi, na si kupenda kwetu. Na pia wao sheti walikuwa wanachukia elimu. Kwanza sitangu mwenye ananifuata nakumbuka alikuwa very wise, lakini tena hata akiwa wise ataenda wapi? Pesa itatoka wapi ya kumsukuma mbele? Very wise hata kuniliko tukiwa primary, lakini sasa hata tukisoma ilikuanga inakaa ni kama atakuja kunipita huko mbele. Na mimi ni mkubwa wake, lakini ingekuwa namna gani? Hakuna mtu wa kutusaidia, wa kutupiga mkono Jake. So ilikuwa ngumu, na nilipopata huyo msaidizi mwenye ananilipia 50%. Kuraise hiyo 50% yenye ilikuwa ni upande wangu, ni ushuda kubwa, kwa sababu hata kujitolea hiyo 50 haikuwa rahisi that time. Lakini hata hiyo 50 yenye nimeachiwa kupata si haikuwa rahisi. Na yeye hakuniachia kwa sababu eti ameniachia nitafute hiyo. Majukumu pia yeye ilikuwa mingi, na ilikuwa inamtafuta assault. So amejitolea tu kwa sababu ya hali vile ananiona na vile anaona wale. Kwetu paka nilimfikisha akaona vile kuko. Akalia tu. machozi ilimshinda kuvumilia, akalia kidogo, akakuwa emotional na sisi, na baada akasema nitakusaidia.
1: Mm.
0: Tatoa tu hiyo 50 mpaka usome, mahali utafika tu mimi nitatoanga tu hiyo 50. So uncles and aunties walikuwa mbali sana. As usual, na hii nitasema nikiwa hapa ili watu wajue.
1: Uh-huh.
0: Most of you parents hapa, nataka tu kuambia ukweli tukiwa katika uwepo wa Mungu.
1: Mm.
0: Ya kwamba utaweza pata familia hazifanani. Mm. Utaweza pata wale wanakuita mandugu zako, dada zako.
1: Yes.
0: Wanajionyesha kwa watoto wako kwa sababu you are still alive. But ukitoka usishangae kuona mwenye angekuwa brother yako ndiye amekuwa tena sumu kubwa kwa watoto wako. Na usishangae kuona kwamba watoto wako hawatapata msaada na hawatakuwa na mtu wa kuwajali wakati hauko. My mom akiwa hai, tuliambiwa tulishi kuadhidiwa na our grandmother.
1: Yes.
0: Alikuwa anasaidia my brothers na sisters zake, lakini sisi tukiwa tunapitia hiyo brothers na sisters walikaa mbali sana. Boma kubwa extended family. Lakini walikaa mbali sana wakatuacha. Tukakaa tu hivyo. Paka nikawa nauliza shosho, kwani mama alikufa kama wamekosana ama nini? Ama nini ilifanyika? Wanasema mama yake alikuwa anasaidia kila mtu, roho yake ilikuwa ya kusaidia.
1: Yes.
0: Lakini sasa venye alikufa, alienda na hiyo upendo yao, yeye kupendwa. So sisi tuliachanishwa hivyo. Ilikuwa ngumu. Ndio maana masista zangu wote, hakuna mwenye alipata nafasi ya kuelimika. Walikuwa naona kama antia watutaki kutushika mkono, hata anko za hawezi karibia. Ni sisi na ni sisi. Na sisi ni wadogo, hatuwezi fanya anything. So hapo ndio failures zilitokea zao. So ilikuwa ngumu, inawezekana. Na hii dunia vile iko haifanani na mbingu, na haifanani na vile ufalme wa Mungu ulivyo. Hii dunia wale unaaminia sana wanaweza kugeuka. Yule mtu unaona ni wa ndani mpaka anapenda familia yako zaidi, usishangae kuona roho yako ikiwa imeondolewa kwa mwili, akiwa anajitenga zaidi na familia yako, tena akiwa tena kiboko kubwa ya familia yako, kuhakikisha kwamba hawaendi mahali. Licha ya kuwa hiyo shida yote, kuna wakati hata huyo mwenye alikuwa ananisaidia bado. I remember there is a time ambaye angepatana na one of the aunties na wanamwambia usiwachana na hao watoto, wakae tu venye wanakaa. Na tukua tumekosea mtu. Alikuwa anapitia tu hiyo maisha. Mpaka tukajaribu kusema kama mama alikosa, si mtu samee, sisi hatukua. And our grandmother anasema mama yenu hakukosa, alikuwa anapenda watu wote. Na hao masista zake na brother zake alikuwa anawapenda tu. Na sasa huyo shosho mwenye kuzaa huyo mama, si yule alikuwa amezaa hao aunties na uncles. Maybe ilikuwa ni ile sasa ile mambo ya boma msukumano. So maisha ilikuwa tough kwa yoyote anayenisikiliza, kama vile ilivyo kwa kila yatima. One day vaa kiatu, imagine. Haitakuwa hivyo, lakini imagine. Hauko, watoto wako wamebaki, my brother hauko, and your wife hayuko, watoto wamebaki hivyo, and they are still young. Thank God kwa wale ambayo watoto ni wakubwa already, hata unasema saa hii hata nikaondoka haina shida. Ni watu wazima. Sisi tuliachwa tukiwa wadogo sana. Sasa utashindwa, utafanya nini? Wale wenye ulitarajia ukisema fulani hata nikaondoka saa hii naweza saidia watoto wangu.
1: Yes.
0: Hakuna. Kataa kabisa, kama kuna kitu ulimwachia, hiyo kitu ataficha na ikue yake na nyumba yake. Hata watoto wako hawataona. Na hata nikitoa hii ushuhuda hapa, naweza ambia wazazi ambayo mko hapa, hata kama mtoto ni mdogo, Nashukuru Mungu kwa sababu sasa hivi mambo imedevelop. Unaweza weka insurance ya watoto wako na nini. Is better uandike tu hao wenyewe kuliko kuweka hii vitu inaitwa next of kin what what. Mama alikuwa amejaribu jaribu lakini kuweka next of kin mwenye aliweka. Hakutujali, alichukua vitu zote na akaenda na sisi tukabaki tu kwa shida. Tu tukakaa hivyo ndio maana hatu wadogo wangu hawakusoma na mkubwa wangu pia na mimi pia masomo ilikuwa ya kusukuma tu kwa neema ya Mungu. Kama sio Yesu hatungekuwa, kama sio huruma za Mungu hatungekuwa, tungekufa njaa, tungeshindwa na maisha ile tuko nayo haingekuwa. Lakini kwa sababu ya huruma zake Kristo Yesu tunaishi. Tunaishi tu kwa neema yake. Na Mungu alitubeba tu akatusaidia. Wakati hakuna hao wazazi, hakuna kila kitu. Mimi kuna roho ilikuanga ndani yangu, kuna kitu, kuna roho wa Mungu alikuwa ananiambianga kila siku ya kwamba kuna siku utakuwa sawa. So hata nikijituma nilikuanga naenda si mimi ile najua kutoka hiyo siku yenye Mungu aliniambia atakuwa na mimi. Hiyo siku ndio nilipata ujasiri hata kama ni kifo siogopi. Nikasema anything will happen, let whatever happen happens. Lakini sitakaa, nitaenda, Mungu aniongoze. Nikienda niende na yeye na nirudi na yeye. Kama atakubali niishie huko ni sawa. Na kama nitaenda na nirudi itakuwa advantage kwangu na kwa nyumba yetu. Wale wadogo wangu na yule mkubwa ambaye yako.
1: Okay, at that particular moment tungependa tuchukue break kidogo on the big testimony tonight. And sijui ni mzazi mgani ambaye tunazungumza naye ama any young person out there you relate to what Apostle Chosen Emmanuel. Na hata from the word Emmanuel, God with us. Mungu alikuwa nawe pamoja nawe tangia huo wakati. Na hakika huyu ni Mungu ambaye ni baba wa mayatima, baba wa wajane, na yupo nasi in every step of the way. Na pia wanaleta wale watu ambao wanatembea nasi katika safari maishani. Na kwa hivyo stand by. In the next bit on the big testimony, tungependa kujua maisha ilibadilika vipi and where. Mtumishi wa Bwana yupo leo hii. Hii calling ni mchungaji, at the same time ni askari. Hii mambo yote inapatikana aje kwa upamoja? Na leo hii Mwenyezi Mungu amemwezesha kwa kiasi gani? Stand by and share with us your feedback on the number 0727 907 907. On Facebook it is 90.7 Truth FM Into Brackets official page. Unaweza pia fuatilia live pale kwenye www.truthfm.org. My name is Brother Sammy and this is 90.7 Truth FM, Truth Worth Finding. It is exactly 9 in the PM. Up next, the News Point with Elvis Omondi.
2: Sound of Kenya.